0: Chalmerister gör är unikt. Studenterna har också därav behövt lägga ner mycket tid åt att samla in egen kunskap och skapa egna modeller. Chalmeristerna tror däremot att deras prototyp i framtiden kanske inte kommer att användas till att blockera annonser, utan istället till något mer dystopiskt.
1: Nu finns det hjärtstartare på alla Chalmers campusområden. Det finns nu totalt 64 stycken, 60 av dem på fasta platser och 2 utomhus. Dels vid Chalmersplatsen och dels vid Kraftcentralen. Dessutom finns 2 att låna via SAS-bokningen vid anordningar av större event. Alla hjärtstartare är nu också samma modell och fungerar på samma sätt. De kan användas både svenska och engelska och har ett särskilt barnläge. Hjärtstartarna i öppna eller offentliga miljöer på campusområdena kan hittas i appen Campus Maps under fliken Upptäck.
2: Svenska Filminstitutet har lanserat en egen strömningstjänst. Svenska Filminstitutet är en stiftelse med ett statligt uppdrag att stärka svensk filmindustri. Bland annat så delar de ut priset Guldbaggen och driver svensk filmdatabas. Tidigare har institutet haft plattformen filmarkivet.se, men med bara arkivmaterial. På den nya sidan kommer de dessutom att släppa nyare filmer, men på ett rullande schema där filmerna är tillgängliga under 30 dagar. Filminstitutet har länge visat äldre film via verksamheten Cinemateket på utvalda biografer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den nya tjänsten kommer därför att heta Cinemateket Play.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Välkomna till Radio...
5: Du lyssnar på Radio JMG.
6: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
7: Vara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
5: Nya röster.
6: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
5: Allt mellan himmel och jord.
8: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
5: Intervjuer, reportage, musik.
9: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
5: Lördagar mellan 11 och 12.
10: The following show is a repeat.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 2035 ska Västsverige vara ledande i Europa inom life science enligt en ny agenda som Västra Götalandsregionen beslutat om. Life science eller livsvetenskap innefattar alltså all sorts forskning på levande organismer, ofta med mål att förbättra människors hälsa och välmående. I mitten av maj bildades råd för västsvensk life science mellan bland annat Västra Götalandsregionen, flera stora företag samt rektorerna för Chalmers och GU. Målet är att stärka livsvetenskapen i Västra Götaland, både inom akademisk forskning och näringslivet. Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson

0: en kombination av studentens personliga liv och akademiska liv som leder till detta beslut. Studien tar därmed slutsatsen att det behövs fler pedagogiska strategier för att bemöta pressen som läggs på studenter och med detta minska risken för fusk.
1: En självkörande buss krockade med en spårvagn på premiärtur. Ja, måndagen den 25 maj släppte Västtrafik för första gången på resenärer i deras självkörande buss, linje 169 Autonom, ett innovationsprojekt för att testa självkörande bussar. Den första turen startade klockan 10 och med en rutt mellan Gustav Adolfs torg och Chalmers. Men vid Ersebergsgatan krockade den då med en spårvagn. Bussen fick plåtskador på baksidan, men ingen person på bussen ska ha skadats. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och händelsen ska undersökas. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
2: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
3: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
4: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
3: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
4: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
3: Någon gång har vi varit roliga.
4: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
3: Ja, på Spotify och poddställen.
4: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
3: Hej!
5: Hej och välkomna till On Rotation här på K103 Göteborgs studentradio. Idag blir det en special med mig, Eva Gustafsson. Jag är en av K103s musikredaktörer och vi är ju en grupp musikälskare som varje vecka filtrerar vad som är nytt i den audiella världen för att koka ner det till den bästa nektarn som vi sen serverar till dig som lyssnar. Du hör ju musiken här på K103 och du kan även hitta den på Spotify i K103s spellista 2025. Men all bra musik hamnar inte på vår rotation. Det kan bero på att konkurrensen just då varit för hård i en viss genre. Vi kan inte bara ha countrylåtar, vi kan inte bara ha poplåtar. Och då är det några som får stryka på foten, eller så kanske det är en fantastisk låt. Men något som inte riktigt passar i vår rotationskriterier. Den kanske är alldeles för lång, vi kan inte heller ha någonting som är 9 minuter långt. Vi har sällan instrumentella låtar, vi är ganska restriktiva när det gäller covers. Men de här guldklimparna kan du istället hitta i vår spellista B-sides. Den finns också på Spotify och den tänkte jag slå ett slag för. Idag tänkte jag dock att ni ska få följa med i mina hörlurar. Vad som går varmt där mellan musikmötenas sökande. Låt oss börja i London. Förra året så fick vi första mötet med 22-åriga rapparen Casey, som då kom via rullskridsko-communityt och byggde upp sina färdigheter på mikrofonen genom att vara den som hypade upp Wavy on 8 Skate-teamens jams för att sen bygga vidare på att börja bygga egna rhymes via TikTok. I somras kom första albumet I Like to Temper. Och där finns singeln Badina rappad. It's my time now. What's good? What's an ill scene came straight from my hood. Got guys saying bad luck. What?

0: Om Casey är ny på musikscenen så är Annie Caldwell definitivt gammal i gamet. Hon blessade oss med sin närvaro på årets Way Out West. Hon har varit aktiv i över 50 år som musiker och hon är en av de tre syskonen i legendariska The Staple Junior Singers som tillhör avantgardet av 1970-talets soul-gospel-artister. De bröt mot traditionen som då fanns och inspirerades av den sekulära musiken, det vill säga rock'n'roll, det som hörs på radion. Och mixen då av det traditionella, så här vittnesbörden som gärna finns i gospel och den oborstade soulen som kom från radion visade sig vara både själsligt uppbyggande och ett vinnande koncept. De själva säger God loves the groove. Jag är inte så säker på Gud, det vet jag ingenting om, men jag vet att vi gillar det skarpt. Det har nu gått 50 år och framträdarna de fortsätter att bara komma. De ursprungliga medlemmarna i The Staple Junior Singers är fortfarande aktiva, uppträder nästan varje helg i lokala kyrkor runt i det amerikanska bibelbältet. I höstas kunde du se dem på skeppet här i Göteborg och var du inte där så borde du sörja det för resten av ditt liv. Deras debutalbum When Do We Get Paid kom 1975 och det såldes på riktigt från familjens gräsmatta. Ville du ha ett album så åkte du dit och köpte ett. Och det var inte så lätt och det gör att det är ett av de albumen som är super rare i världen när det gäller skivsamlare. Och därför kan vi ju tacka David Byrne från Talking Heads för att han tog initiativet till att återutge den här plattan. Det kan man väl ändå se lite som en mindre kulturgärning. Men vid sidan av The Staple Junior Singers så har ju Annie ett eget band. Med vilka är det då hon spelar med?
1: Listen, while I do that, listen.
0: Ja, hon kan ju få presentera dem själv.
1: That's my baby girl. That's my third child right there. That's my goddaughter on the end. That's my song on the bass guitar. That's my song on the drum. And that's my good husband. Minister. On the lead guitar.
2: Minister.
1: Minister Willie Caldwell.
2: And that's our mother, Annie Caldwell.
0: Ja, det är hela familjen som är med när Annie and the Caldwells spelar och de var ju självklart här i Slottsskogen allihopa i augusti. Här är Wrong från årets album Can't Lose My Soul.

0: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.
1: Nu ska vi ta oss hem till Sverige och Stockholm, där vi har två herrar som länge har varit aktiva i blandade genrer. Joakim Åhlund och Joakim Nordström, de möttes någon gång runt 1998 när Joakim bad Joakim att skapa omslaget till hans band Caesar's Palace första album. Och när Joakim upptäckte att Joakim inte bara delade hans passion för dammiga och obskyra vinylskivor utan att han faktiskt också själv spelat i många år, så uppstod idén om att skapa musik tillsammans. Som ett band så har Joakim och Joakim tidigare släppt 3 album, varav det senaste hette Joakim Åhlund och Joakim Nordström Meet Musa Fadera, som är deras nuvarande trummis. Det kom 2022. Nu är det dags för ett nytt album, och här är senaste singeln, Träfrack.

0: Vi beger oss vidare mot ett möte mellan Kongo och Mexiko. Där har vi Jupiter Nwokwes som leds av Jupiter Bokonji, som är en kongolesisk musiker. Han och hans band var här och spelade på Clandestino-festivalen i maj i år. Och de blandar afropop, traditionella kongolesiska rytmer, funk, rockmusik. Och Jupiter själv kallar det för Bofenia Rock. Och hans texter är oftast ganska politiska eller har ett socialt budskap, ganska kritiska mot Kongos regim. Men också jobbar mycket med att uppmuntra sina landsmän att bättre förverkliga sina individuella talanger och potential. Och han har nu teamat upp med Los Hijos de Mike Lowry. Och Mike Lowry till att börja med, eller El Rey del Tropico, som ju är den mexikanska sångaren och skådespelaren Miguel Lowry Rubio, han gick ut i den redan 2000. Men precis innan han lämnade oss så tog hans son Miguel Lowry Ruiz över tillsammans med hans kusin Paloma Flores. Och de är då barnen till Mike Lowry. Och de fortsätter nu att föra faderns musik vidare. Och här har vi den gemensamma låten med Los Hijos de Mike Lowry och Jupiter Nwokwes Tabaco Mascao.
1: Hola amigos, los saluda Mike Lowry Jr. desde Guadalajara. Y estamos listos para compartir un tabaco con mis amigos de Jupiter.

Du lyssnar på On Rotation här på K103 med mig, Eva Gustafsson, där du just nu följer med mig i mitt lyssnande. Och Steven Umo är mer känd under sitt artistnamn Obong Yayar och är en nigeriansk sångare baserad i London dit han flyttade som tonåring. Efter att ha släppt flera EPs kom hans debutalbum Some Nights I Dream of Doors 2022. Och i år kom uppföljaren Paradise Now. Fram till jul så turnerar han i Europa. Han gästade årets Way Out West och nästa år är det dags för Oceanien att njuta av hans framträdande. Här är senaste singeln Give Me More. Am I in competition? Am I your first position? You say I'm all you're needing, then you just come up missing. Keep it consistent with me, baby, stop playing with me. Don't bring me down on my knees, I can't keep going like this. Give me more, I need more.

0: Vill du överraska oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
1: Vasas flora och fauna kommer till Göteborg nästa vecka för ett gig på Pustervik, söndag 23 november. 5 album har blivit så far från den finlandssvenska trion, där det senaste, Berg i dagen, släpptes 17 oktober. Denna gång så rör de sig mellan det ljust akustiska men också ett elektroniskt mörker. Och vardagsrealismen, den är starkt närvarande i det krassa konstaterandet i den syntiga bängen: du ville ha barn, men inte med mig.

0: Tack för att du har följt med mig en stund i mitt musiklyssnande. On Rotation hör du varje torsdag klockan 21 med repris på söndagar klockan 10. Och denna veckan, vecka 46, la vi till följande låtar till Corner 3s rotation. Knut med Shopaholic, Mundane med Quick Cures, Bonox med Faith Addict, Cocky Kid och Moved On, The Kind med Ice, Christian Nano och Fel, Simon Kullenstierna och Ken och Barbie, Monty Booker och Mariba med B2B, Ethel och Banshee the Great med Sorted och Albin Lee Meldau tillsammans med Arvid Nero och C-dur. Du hör musiken i våra sändningar och i vår Spotify-lista Corner 3 2025. Och med det tackar jag Eva Gustafsson för mig. Fortsatt god lyssning. Vi hörs!
1: K103. Göteborgs trattradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102. Oh, I can hear myself and it's like delay.

Håll dig pick vad teddy, sedan allt jag ville ha var medicin. Håll dig pick vad teddy, nu tar jag med mig teddy ut på byn. Jag släpper mig och lille teddy, vi labbar runt i mokasin. Håll dig pick vad lille teddy, så nu tar jag med mig teddy ut på byn. Vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick var lille Teddy. Men Teddy och jag, vi klarar oss fin. Teddy och jag har ting på glid. Jag tror jag begynner att bli gärn. Jag har skall och bankkniv. Det är helt materats, jag har vondt i huvudet sin ett incident. Och jag följer mig fjärn i Kongo. Tobias Santelman.

0: Hello, listeners. This is Mark from Ordinary Observations, the radio equivalent of staying up till 8 in the morning, desperately refreshing Wikipedia's conspiracy page and looking for new content. Listen to us on Wednesday nights at 8 o'clock or find us on podcast platforms.
1: Do you want to support K103 without any obligations? Become a support member. It's completely free and it helps us produce even better radio. And you also get invited to all of our events. You'll find the link to become a support member on k103.se and our social media.
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Nu rullar snart de nya badbussarna mellan Angered och Silvik. Under hela sommaren, eller närmare bestämt mellan den 15 juni till den 16 augusti, kommer du som antingen bor i Göteborg eller som är här på besök under sommaren att kunna ta badbussen till stranden. Badbussarna kommer att gå mellan Angered centrum och hela vägen till Silvik, via Gårdensliden, Kärramotet och Lillebybadet. Du kommer kunna planera din resa i Västtrafiks reseplanerare, men bussarna ska enligt Göteborgs stad avgå en gång i timmen från vardera ändhållplats från klockan 9 på morgonen till 9 på kvällen.
4: Kronprinsessan på besök i Stjärna. På torsdagen den 21 maj besökte kronprinsessan Victoria Göteborgs universitets marina laboratorium vid Stjärna efter att hon tidigare i år fick en professur uppkallad efter henne som en gåva inför hennes 50-årsdag. Kronprinsessans Victoria-professur i biodiversitet är en del av ett större projekt inom Göteborgs universitet med målet att bli ett universitet för världen. GIOs rektor Malin Brobel kommenterar att universitetet är väl lämpad för denna professur då ett flertal fakulterare kommer kunna samarbeta runt detta forskningsfält. Kronprinsessan själv uppger att hon är oerhört hedrad över gåvan och hoppas att det kommer leda till en bredare utbyte av idéer inom disciplinen.

0: sociala mediers negativa effekt på unga användare så har man begränsad kunskap om hur sociala mediers algoritmer styr unga användares innehåll, speciellt utifrån ett svenskt perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2027.
1: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
2: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
3: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
2: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
3: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
2: Någon gång har vi varit roliga.
3: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
2: Ja, på Spotify och poddställen.
3: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
2: Hej!
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 101 Göteborgs Studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen. 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen i mars. En internationell mattetävling startad i Frankrike 1993 med över 6 miljoner deltagare i 110 länder. Göteborgs universitet skriver att syftet med tävlingen är att väcka intresse för matematiken och elever från alla åldrar uppmuntras att delta. Istället för komplicerade matteproblem så ligger fokuset på kreativitet och problemlösning. Det visar sig till och med att elever som inte har toppbetyg ofta presterar bäst.

0: Flera dagstidningar erbjuder gratis läsning för unga inför valet i höst. På Dagens Nyheter kan unga mellan 18 och 25 år registrera sig för en gratis prenumeration under ett år. Detsamma gäller för flera lokaltidningar som, precis som Dagens Nyheter, är delägda av Bonnier, bland annat i Falköping och Borås. DNs redaktionschef Anna Åberg säger i tidningen att tillgången till oberoende journalistik ger unga verktyg som de behöver för att kunna vara aktiva medborgare, slutcitat. Under valet 2022 gjorde många andra mediehus liknande kampanjer, som Skånska Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, och mediehuset Stampen som ger ut Göteborgs-Posten och flera andra tidningar på västkusten.
1: Havets tyngdpunkt har flyttats. Havets vattenmassor ligger i olika skikt som måste blandas regelbundet. Forskare vid Göteborgs universitet finner oväntat att klimatförändringarna gör att havet fastnar, när hypotesen var att det skulle vara tvärtom. Havets översikt blir varmare för att den suger upp den globala värmen från atmosfären, vilket på längre sikt kan innebära att havet kan ta upp mindre värme och koldioxid, samt att det näringsrika djupvattnet inte kan livnära marint havsliv. Fabien Roquette, professor i oceanografi på Institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet, som just har tagit fram en ny metod för att mäta havets tyngdpunkt, kommenterar: "Det är ett viktigt tecken på de pågående klimatförändringarna i havet."
2: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
3: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Sandra.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
2: 103. New York City, you listen to me. If you're near a convenience store right now, go into the store right now and put your hand in the cash register for no reason. Their money is your money.

0: lugnt och skönt.
1: Hallå, hallå. Siv, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé, okej? Okay?
2: Ja.
1: Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till, okej?
3: Okay? Yeah. Förstår. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ... Någon sån...
4: Yeah!

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara okej, howdy. Panlo Claudi, efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina rätt.